ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚན རེ ཤེ ཅ ཁབ དེ ཆེ པ དེ ནས མང ཡོང གི ཚན རེ ཤེ ཅེ ཆང ཅེ ཐོར དོང ཆེ
1: ཚན རེ ཤེ ཅ ཁབ དེ ཆེ པ དེ ནས ཇུ རིན གི ཚོ མངུན གུར ཡོང ཆེ

0: ཚན རེ ཤེ ཅ ཁེབ དེ ཆེ པ དེ ནས མང ཡོང གི ཚན རེ ཤེ ཅེ ཆང ཅེ ཐོར དོང ཆེ
1: ཚན རེ ཤེ ཅ ཁེབ དེ ཆེ པ དེ ནས ཇུ རིན ཅི ཚོ མངོན གྱུར ཡོང ཆེ 别尊气。

ཁྱི་བེ་ལེ་མི་གི་གྱེད་དེ་ངོ་ནེ་ལབ་ཅིང་གི་ཚེ་སོ་སབ་ཤི་གི་རང་ཏ་ཤ་རི་ཤ་ཡེ་བ་སང་བེ་ཐུ་ཡུ་ཏིན་ཅེ་ཤི་ལ་ཉེ་ཅི་རབ་ཕུག་སམ་ཐ་རི་ཝེ་ཁེན་བེ་ཁང་ཅུང་སའ་དོ་དེ་ཇོ་བ་ནི་ངོ་ནེ་ཉེ་མེ་ཚ་དེ་ཡིན་ན་ཕུ་ཐ་ཉེ་ཕ་ཡུ་དེ་མང་ལ་ཅ་ཤི་བེ་ཉི་ཝེ་གི་ཡོང་སུ་ཏ་བ་རྒྱུར་བེ་ད་ཐ་དེ